وبذلك امي مرا بار شوجي شوي تبس شوي فينجي هوا لو قلت عالب خلا مشا بري مريد اقول زيرا كدا برانيا كفا قلت زيرا جنوكي از هی به دست ما خوب گره به رفین بافه جمرا و حشر مال جاسیر قضا به گونی که گرا خوزی دفاع مرال دنیا قبول لگدل مگل افتر احو دست امنا گنا را تزنام کودی میرا دوله که حرام جه پیدا لا کوئی دست امنا دوله حرام لا بشه به پایزه یه دوله حرام را لوری برخی واقعیم خوش شمال محرمی لا شفا دا دست امنا قرمی لسر دا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا